0: Ja, til dem for.
1: Til det, hvad tror han? Det vil tage på ham.
0: It's gonna be 10:15 for case 34-24.
1: Temple, case 34-24.
0: And David told back, please go and confirm that warrant for site.
1: Confirm.